0: کے طویل ترین مسلسل مدت کے تک خدمات انجام دینے والے منتخب وزیر اعظم بننے کی ستائش کرتے ہوئے ایک قرارداد پاس کی۔ آج قومی راجدھانی میں مرکزی کابینہ کی میٹنگ کے دوران کابینہ کے ممبران نے وزیر اعظم نریندر مودی کا کھڑے ہو کر استقبال بھی کیا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو مرکزی کابینہ کی میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں کو جانکاری دے رہے ہیں۔
1: جل جیون مشن، کول گیسیفیکیشن، یہ سارے کے سارے فیصلے ہمارے مدھیم ورگی پریواروں کے لیے ایک بہت مضبوط نیو بنانے کا کام کریں گے، جو بھارت کو لگاتار سکشم بنانے میں ان کا یوگدان رہے گا۔ دھنیواد ساتھیوں۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سب سے طویل عرصے تک لگاتار منتخب وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دینے پر وزیر اعظم نریندر مودی کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ تاریخی موقع ان کی قیادت میں ملک کے عوام کے اعتماد اور بھروسے کی عکاسی کرتا ہے۔ مرکزی وزراء امیت شاہ، ڈاکٹر ایس جے شنکر، پیوش گوئل، نرملا سیتارمن، شیوراج سنگھ چوہان اور دیگر وزراء نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ان کے آزاد بھارت کے مسلسل سب سے طویل عرصے تک منتخب وزیر اعظم بننے پر نیک خواہشات پیش کیں۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین، دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا اور دلی کے وزیروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے سب سے طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے منتخب وزیر اعظم بننے کے موقع پر آج نئی دلی میں ایک مندر میں پوجا ارچنا کی۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے نتن نبین نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت نے پورے ملک میں ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب مودی کی شاندار قیادت میں 25 کروڑ کنبوں کو غربت سے باہر لایا گیا ہے۔ جناب نتن نبین نے یہ بھی کہا کہ پچھلے 12 سال کے دوران وزیر اعظم نے خواتین کو با اختیار بنانے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے معاشرے کے ہر طبقے کی بہبود اور ترقی کے لیے کام کیا ہے۔
2: پچھلے 12 سالوں میں جو انہوں نے کئی کیرتیمان بنائے، وہ سب سے بڑا وشے آج ہمارا غریب ہمارا پریوار کے مکھیہ دھارا کے ساتھ جوڑ کر کام کر رہا ہے، دیش کے وکاس میں کام کر رہا ہے۔ آج ہمارا یوا پوری طرح سے اتساہ کے واتاورن میں، میں مانتا ہوں کہ 2013-14 کا جو سمے تھا ایک نراشا کا واتاورن میں جو ہمارا یوا تھا، آج ہمارا یوا اپنے آپ کو اتساہ اور امید اور آکانکھاؤں کے ساتھ مودی کے ساتھ چلنے کو تیار۔
0: اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے وزیر اعظم نریندر مودی کے سب سے طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے منتخب وزیر اعظم بننے کے موقع پر نئی دلی میں ایک مندر میں پوجا ارچنا کی۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے شاندار مہارت، اطمینان اور پختہ عزم کے ساتھ ملک کی رہنمائی کی ہے اور ملک کا نظام چلایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب مودی نے ملک کے مستقبل کو نئی شکل دینے اور وکست بھارت کے نظریے کی تکمیل کا عہد کر رکھا ہے۔
3: بھارت میں ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ لانگیسٹ سرونگ پرائم منسٹر شری نریندر مودی جی آج ہوئے ہیں، اور وکست بھارت بنانے کا سنکلپ جو انہوں نے لیا ہے، ہم سبھی 140 کروڑ دیش واسی اس سنکلپ میں جڑے، ایسی پرارتھنا پربھو کے پاس کی۔
0: آج نئی دلی میں قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کی ایک میٹنگ منعقد ہوگی۔ یہ میٹنگ حکومت کے 12 سال مکمل ہونے اور وزیر اعظم مودی کے بھارت کے مسلسل سب سے طویل عرصے تک منتخب وزیر اعظم بننے کا جشن منانے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ این ڈی اے کی میٹنگ میں اتحاد کی حکمرانی والی تمام 22 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزراء اعلی اور نائب وزراء اعلی اور تمام اتحادی پارٹیوں کے رہنما بھی شرکت کریں گے۔ اس میٹنگ میں مختلف قومی ترقیاتی پروگراموں، بنیادی ڈھانچے کے پروگراموں اور مودی حکومت کے 2047 تک ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک میں تبدیل کے ویژن پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ افغانستان کی کنار، خوست اور پکتیکا صوبوں میں پاکستانی فوج کے فضائی حملوں میں کم از کم 13 افراد مارے گئے ہیں، جن میں زیادہ تر بچے تھے۔ ایک بیان میں طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس حملے کی مذمت کی اور کہا کہ کل رات سویلین گھروں کو نشانہ بنا کر یہ حملہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج نے ایک بار پھر افغانستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے اسے انسانیت کے خلاف جرم اور جارحیت کی حرکت قرار دیا۔ گزشتہ چند ماہ سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوتا رہا ہے اور دونوں ایک دوسرے پر حملے کرتے رہے ہیں۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس محکمے کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا کہ ملک میں سی این جی کی کوئی قلت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار گھروں میں پائپ کے ذریعے پہنچائی جانے والی قدرتی گیس پی این جی کی سپلائی کا دائرہ بڑھا رہی ہے اور ایل پی جی کنیکشن کو پی این جی کنیکشن میں بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔
4: ग्लोबल सिचुएशन का

0: سامعین کی خدمت میں فرین اقبال کا پرخلوص آداب، پیش ہے پروگرام عکس ادب۔ سامعین، اردو افسانہ ایک مختصر مگر جامع ادبی صنف ہے۔ افسانہ اپنے اختصار اور جامعت کی وجہ سے قارئین میں بے حد مقبول ہے۔ یہ زندگی کے کسی ایک پہلو، واقعہ، کردار کو مرکز بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ افسانہ زندگی کا ایک تراشا ہوا ٹکڑا ہے جسے فنکارانہ مہارت سے پیش کیا جاتا ہے۔ آئیے سامعین ایسے ہی افسانے سے محظوظ ہوتے ہیں جس کا عنوان ہے ہر ایک پل وصال کا، جسے پیش کر رہی ہیں محترمہ رخشندہ روحی۔
1: کل وہ اپنے 16 سالہ بیٹے ریان کو ہاسٹل چھوڑایا تھا۔ اس کا بیٹا اس کی زندگی کی اکلوتی خوشی، اس کے جینے کا واحد مقصد ہے۔ لیکن وہ کیا کرتا؟ وہ تنے تنہا کب تک ان ذمہ داریوں کو نبھاتا؟ اس نے کب سے آنکھیں بند کر لیں؟ تقریباً 19 سال قبل اس کی گلاب چہرہ، گداز بدن دلہن واقعی شگفتہ تھی اپنے نام کی طرح۔ پہلی رات کو اس نے دلہن کی گود میں سر رکھ کر اس سے ایک وعدہ لیا تھا کہ تا عمر شفو اپنے رامش کو بے حد پیار کرے گی۔ اس کے عوض میں اس کا رامش اس کے پاؤں کے نیچے اپنی ہتیلیاں تک رکھ دے گا۔ اور واقعی اس کی شریک حیات نے اپنا وعدہ دل و جان سے وفا کیا۔ شادی کے ٹھیک 10ویں ماہ اس کی چاہت نے ماں کا روپ لے لیا۔ اس کی پیاری شفو، اس کی دلہن نے ایک پیارا سا گول مٹول سا بیٹا رامش کو دیا۔ لیکن پیار کی پینگیں بڑھتے بڑھتے آسمان تک پہنچنے ہی والی تھیں کہ وہ ایک بار پھر اسی غمناک دلدل میں دھنسنے لگا۔ اس کا معصوم بچہ اپنی ماں کا دودھ بھی نہیں پی پایا تھا کہ شگفتہ کو دماغی بحران کا دورہ پڑا۔ ڈاکٹروں نے سبھی ٹیسٹ دیکھنے کے بعد رائے دی کہ یہ موروثی دماغی بیماری ہے جو کسی بھی دوا سے مکمل شفا یاب نہیں ہو سکتی، ہاں مستقل دوا کے استعمال سے کنٹرول میں رہ سکتی ہے۔ اور اب رامش کی سمجھ میں آ گیا کہ اس کے کالج کے پروفیسر نے اپنی بیٹی کے لیے ایک یتیم اور معمولی حیثیت لڑکے کو کیوں منتخب کیا تھا۔ شگفتہ ایک خاموش ساکت حسن کی دیوی، نہ کھانے کا ہوش، نہ کپڑوں کی حس، ناشتہ اور کھانا بنا کر اپنے ہاتھ سے کھلانا، چائے پلانا بھی رامش کے فرائض میں شامل تھا۔ واہری قسمت، رامش کو اپنی امی اور ابو کی بیوی دلہن امی سے ممتا یا پیار جیسا کوئی جذبہ نہیں مل سکا تھا۔ وہ کل

0: سامعین، ابھی آپ عبد العزیز کی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے۔ سامعین، شاعری وہ احساس ہے جو دل سے نکلتا ہے، دل تک پہنچتا ہے۔ شاعر اپنے الفاظ کو اتنی خوبصورتی سے پروتا ہے کہ سننے والے کی روح تک معطر ہو جاتی ہے، جو اپنی مثال آپ ہے۔ آئیے سامعین، نوائے شاعر کے تحت سنتے ہیں جناب کوثر مظہری سے ان کا یہ کلام۔
1: ایک دو شعر پہلے ملاحظہ فرمائیں۔ اداس اداس ہے مطلع اداس منظر ہے، اداس اداس ہے مطلع اداس منظر ہے، اداسیوں کا ہے موسم تو کیا کیا جائے۔ سنا ہے دل کے ادھر ایک چراغ جلتا ہے، سنا ہے دل کے ادھر ایک چراغ جلتا ہے، سیاہ جسم سے آگے ادھر چلا جائے۔ بجا کہ اذن تکلم ہے اس کی محفل میں، بجا کہ اذن تکلم ہے اس کی محفل میں، زبان کاٹ دی جائے تو کیا کہا جائے، زبان کاٹ دی جائے تو کیا کہا جائے۔ اور یہ غزل کے چند شعر ملاحظہ فرمائیں کہ مطلع ہے، منظر چشم جو پرآب ہوا جاتا ہے، منظر چشم جو پرآب ہوا جاتا ہے، چمن دل میرا شاداب ہوا جاتا ہے، چمن دل میرا شاداب ہوا جاتا ہے، وہی قطرہ جو کبھی کنجے سرے چشم میں تھا، وہی قطرہ جو کبھی کنجے سرے چشم میں تھا، اب جو پھیلا ہے تو سیلاب ہوا جاتا ہے، اب جو پھیلا ہے تو سیلاب ہوا جاتا ہے۔ اور یہ شعر کے اس کی پلکوں پہ جو چمکا تھا ستارہ کوئی، اس کی پلکوں پہ جو چمکا تھا ستارہ کوئی، دیکھتے دیکھتے مہتاب ہوا جاتا ہے، دیکھتے دیکھتے مہتاب ہوا جاتا ہے۔ یہ شعر کے ایک احساس تھا جو غم سے دبا رہتا تھا، ایک احساس تھا جو غم سے دبا رہتا تھا، ساز غم کا وہی مضراب ہوا جاتا ہے، ساز غم کا وہی مضراب ہوا جاتا ہے۔ وہ جو شیریں دہن اس شہر میں آیا ہے میرے، وہ جو شیریں دہن اس شہر میں آیا ہے میرے، اس کا بولا ہوا شہداب ہوا جاتا ہے، اس کا بولا ہوا شہداب ہوا جاتا ہے۔ اور یہ آخری شعر کے، مجھ کو معلوم ہے گرداب نظر کا دھوکا، مجھ کو معلوم ہے گرداب نظر کا دھوکا، دل ہی احمق ہے جو بیتاب ہوا جاتا ہے، دل ہی احمق ہے جو بیتاب ہوا جاتا ہے، منظر چشم جو پرآب ہوا جاتا ہے، چمن دل میرا شاداب ہوا جاتا ہے۔ اور ایک غزل کا مطلع اور تین شعر کے، جو خرد والے تھے وہ جشن منانے آئے، جو خرد والے تھے وہ جشن منانے آئے، چاک دامن لیے آئے تو دیوانے آئے،

محلے کی وہ پیچیدہ دلیلوں کی سی گلیاں، سامنے ٹال کے نکڑ پہ بٹیروں کے قصیدے، گڑگڑاتی ہوئی پان کی پیکوں میں وہ داد وہ واہواہ، چند دروازوں پہ لٹکے ہوئے بوسیدہ سے کچھ ٹاٹ کے پردے، ایک بکری کے ممیانے کی آواز، اور دھندلائی ہوئی شام کے بے نور اندھیرے، ایسے دیواروں سے منہ جوڑ کے چلتے ہیں یہاں، چوڑی والان کے کٹرے کی بڑی بی جیسے اپنی بجھتی ہوئی آنکھوں سے دروازے ٹٹولے۔ اسی بے نور اندھیری سی گلی قاسم سے ایک ترتیب چراغوں کی شروع ہوتی ہے، ایک قرآن سخن کا صفحہ کھلتا ہے، اسد اللہ خان غالب کا پتہ ملتا ہے۔

0: تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. عرض کیا ہے رگوں میں توڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل,
1: رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل. بہت خوب.

اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں پنکج اداس کا آداب، نمسکار، ست سری اکال، گڈ ایوننگ۔ آج میری غزل گائکی کے 25 سال کے اس سفر کا جشن ہے، اور آج نہ جانے کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سب سے باتیں کروں، ڈھیروں ساری باتیں کروں، دل کی باتیں، اپنے اس غزل کے سفر کی باتیں، اپنی زندگی کے بارے میں، ساز اور سر، غزل اور نغمہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرتے آیا ہوں اس کے بارے میں باتیں کروں۔ کسی ایک شاعر نے بہت اچھا شعر کہا ہے، بہت خوبصورت شعر کہا ہے کہ آج کی رات نہیں شکوے اور شکایت کے لیے، آج کی رات نہیں شکوے اور شکایت کے لیے، آج کی رات بہت دیر کے بعد آئی ہے۔ پہلی غزل جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ میرا پہلا البم سن 1980 میں